0: Rinsharansha, tindra ta nganzu me tuitu zambala pedi, ta chitan chile ki tindra kangso yuze chokpa seya tang tindra pedi na, ani jong rinpe ki tindra yongi khachang chikne sadang rinpochi, ani khachang gombo raba. Tindra indu zo mangzo gan doilu de, ani tindra gong tobi se nganzu tindra chushita. An titu ne nganzu de xiangzhang tang zunzhang da zungin kudri da, ta tsangma ki pe tengzho yabu sheji, ta kenyi di pe misi yabu dobsi. Ta loda reshi nganzu losa ina cha, garanzo ngaranzo gaga chotun zomdo ka gadu ina, ta di inji minji guwa dobsi. Losa tang tang nganzu gaga chotun ina, tindra cham chob chab shivu yong asa, kenshi tindra chumar. An titu zama mi kunzu ki gyab yuwa wala nge, nganzu di zhongzu ki lo chunga desu, ta jitang shunu lo, ta nishu mandab su, tindra ta bubama desu, jikzu sura sheji, tenzu lo shabzu sura sheji, ngarang su, ta mangbu di yuwa mara, titu zama mangzu ki tindra zanda ka gor shi seya, ngotam nye ki shabzu seya, tindra ki robzu shi ngarang suwe sheji, dingjian gola chabiye song zang, ani tewe gola, ta kun namgyung ki tindang sheji, dik zheji deya, sobzu sura sheji, ta kun jema zhen zheji sura sheji,
1: kia kor jitka sheji, pusum sura sheji,
0: o tindra sheji, tindra sura suwe sheji, ani nganzu zhongzu nang tindra, Tā lō jīng nī tōk tsui tā xieji, tōk xieji zhāng. An tī hāziāng kī yāgū chūng jī, tī nē xieji ngān zhūng, zhōng zhūng gu tī, yīn jī mīn zhōng zhōng rīmbā kī tī nzhō yō sī tā, gōm zhō lā.
1: Chāb tūn shikā?
0: Ngō, chāb tūn shikā. An tī nē xieji ngān zhō bē tī kuru tā, zhōng rīmbā lā bē kuru tā, lō tūy mā tūy lō xī ngā shī tōk sī tōk tī xī mbā. Tōk sī tū zhāng bē tā, gō mī jā gā rīmbā tī tū zhāng bā, ngān zhō zhōng zhō mē yōng tō sō, āng tāng bō jāng kē rā lō tā rā shī. Tā rō jā sī shūk shīmbū rāng tā yō mā rā tī tū zhāng bā ngān zhō, tā tā ndā xī nāng gō sī wā rā ngān zhō ngā rī kī, tī rī rā mī sō rā shī rī, tā kō tī kī sō shī mā rā bā kē chū shī wā rā. Wō tī rī tī chē chī ngān zhō, tī rī kī shāb chū sū yā, nī māng chū kī shāb chū yīn bā kāng shī rā tī hē tō rā, nī rū kī trik tāng yī nā rā, tī rī kō tī ngā gō rā tuñ yā sōng zhā, nī ngā rā kī tā sām tāng chā mī rā sō yā, tā chī ngā mī rā lō chōng shī wā rā, tā ngā zhō tī nā nā mgyū nā tsam zhē lā kōn zhō lē kī tsam tī kār sā sā gu rīmbā kī tī rā mī chab tuñ rū kā tī rā mā yōng kī rī shām chū, tī tū tsam zhā ngā rā tā sī tā sī yā tī nā tī rā chī kī āsām sā tā mī kī tī lō chōng chī chī, nī tī rā sō yā chī, nī tī nā ngā zhō zhōng kī tā zhōng bō yī nā rā shū jī nā rā, tē zhō kī ngā zhō ngā nī tī rā chī tō yōng dō zhā mā bē tā kōr tā bē kāng mā zhā Ani zhōng rinpe ki ngay di che che, tsab su ra che che, sagu rinpa la yōng shen, rin tō rin kya. Ani dō se che ngay gyurim tenda kya ngay dō se ya ma zhe che che, ani ni dōng shi lo la, ani di li gong nang, ta ngan su xiang xiong gyu zhe soba nang dō su gong su dō rin.
2: Tata qi ji sin yi bi le jing di na, bè zhōng long qing nian jing li kong, kam ki long qing jia, nga dang ngi ju bi hyu lam hi bi le chin di re nga dang chi rang kong so jia ngar song ge ngo char me ji dam ju ling de chi ra la zang nu jia cho ju yin de ba dang da da chi rang bi tab jia lam bur shu de ngin che cha du ku wing gin sem dang nyu nang to bi zhum ji so long ge xiu bar dian de jia ji xin xin nam dang nyam xuan nang wa pie dang de ge chi ji ju bi hyu lam ren mong wo xi ge di